наш концерт. Разен пено, кер е емо. Си отроци рари пие йо из флаша. Разен блажа, он райши пие с глажа. Си отроци леко е йо ка им паше. Разен Яна, кер старша ста вегана.